0: Polícia adesiva. Ceri. Orcelanciugi. Uscabias. Jesse Pajero Cabias. Carte, carte. Ușarul gheiuta. Esi. Api. Ceri orcelanțe. Cușica, fărtan, teu, și apiască. Chiu că să me cam melegă.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका ये।